0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leclo, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

Pojačaj radio. Budi lep, budi jak, za sve druge mrak, nemoj da me prokaš. Pojačaj radio. Nije svako biće za jake mladiće, ko što nije jako biće za slabiće. Tim radio 97,4 MHz.

0: vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za tri sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

Vaša veselja, veselija i lepša uz želje, čestitke i pozdrave Tim Radija. Rezervišite termin putem telefona 015-283-345, 065-9-974-974 ili dođite u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke. Srećno vam bilo! Uz želje i pozdrave Tim Radija!

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Tim Radio na 97,4 MHz.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog kiše, ali povremeno i jačih pljuskova, vozači će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestali. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i varene prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova, na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot, Zapad i Istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnom trakom. Na petlji Niš-Sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. U najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
2: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
4: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
5: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722.
6: 064-21-22-722.
7: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
8: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
9: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
0: Vaš najbolji prijatelj.
2: Tim Radio.

Pozdrave iz Mačve upućuje vam Tim Radio. Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga. Sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac. Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Mile kalte na ploče, ima jako motorče, ide mile vatra živa, samo tu iva.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
2: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle, krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

horoskop za nedelju, 17. maj. Ovan, nemojte praviti nepotrebne rizike. Ljubav na prvi pogled. Dobro se osjećate. Bik, saradnici će uživati u radnoj atmosferi koju stvarate. Ukažite poverenje nekome i prijatno ćete se iznenaditi. Blizanci, poteškoće rešavate u zadnjem trenutku. Moguće je obnavljanje starog poznanstva. Zelena boja vam donosi jaču energiju. Rak, preuzmite inicijativu. Nemojte i suviše očekivati od partnera. Osetljiv donji deo stomaka. Lav, pustite druge da preuzmu vođstvo. Recite partneru ono što vam je na umu. Relaksirajte se. Devica, vaša samosvesnost će vas dovesti do uspeha. Budite taktični. Vaga, iskoristite nečiju netaktičnost. Prihvatite nečije provodadžisanje. Pazite ruke. Škorpija, nemojte nepotrebno iskomplikovati stvari. Prijatni večernji sati. Dobro se osjećate. Strelac, nemojte brzopleto odreagovati na primljenu poruku. Nemojte kritikovati partnera. Trnjenje nogu. Jarac, danas možete izgledati zamišljeno. Utešit će vas. Pad imuniteta. Vodolija, brza akcija daje rezultate. Interesantni razgovori. Dobro se osjećate. Ribe, imate nečiju zaštitu, hrabro napred. Ne opterećujte partnera. Duže tuširanje će vas opustiti.

Apokalipsa, stolarske mašine, najveći lager polovnih mašina u jugoistočnoj Evropi. Preko 1700 mašina na jednom mestu. Pozovite nas ili posjetite naš sajt www.polovnemašine.rs, jer pravi majstori znaju šta je kvalitet.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog kiše, ali povremeno i jačih pljuskova, vozači će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestaliji. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i varedne prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot zapad i istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnom trakom. Na petlji Niš-Sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. U najnovim izdanju digitalnog magazina Automotor Revija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Pripremate veselje, imate puno obaveza. Simas Krađani sa 3 decenije iskustva može vam pomoći oko organizacije. Bele šatre Simas Krađani. Izdajemo bele šatre i pagode od 200 do 500 ljudi sa kompletnim inventarom i posuđem, okrugle stolove, stolice, tepihe i radimo dekoraciju šatri u 2 ili više boja. U ponudi su i hladnjače, ali i usluge fotografisanja i snimanja vaših slavlja. Prevoz i montaža su besplatni. Više informacija putem brojeva telefona 063-78-00516 i 064-327-4446. 30 godina tradicije. Bele šatre Simas Krađani.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063-765-7765, Bogatić 065-816-9934, mehanizacija 063-25-4414, Nomex Bucalo.
5: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatu. Petak 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
6: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
7: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
6: Tigar, Trajal i Ruma guma.
7: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
8: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
9: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
10: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
7: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
6: 015 425 083 i 064 437 4439.
7: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
11: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
12: Detel Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. Detel Vum, naše, nama vredno.
13: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: kišno jutro, ali neka bude dobro. Dobro jutro, dragi prijatelji, 8.06, tačno vreme na satu. Mesare Milosavljević, mi i ovo kišnog jutra počinjemo druženje sa vama. Dobrodošli na našu frekvenciju, dobrodošli na druženje sa dežurnom ekipom ove nedelje, 17. dana maja 2026. godine. Samo 10 stepeni trenutna temperatura vazduha i danas ćemo ići do 15-16. To je maksimalna dnevna, kako kažu meteorolozi. Kišni dan pred nama, na visokim planinama moguće i sneg. Budite u svojim domovima ukoliko nemate potrebu da izlazite iz kuća i slušajte Tim Radio, jer vas dobra muzika očekuje na našem programu.
1: Slušaj gazda, ovo nije playback.
0: Do 10 sati možete naručivati vaše muzičke želje, odnosno javiti nam šta bi želeli da slušate od 10 do 11 u emisiji Biraj i sviraj. Javite se na 283-345 ili putem telefona 065-997-4974. Dakle, prikupljamo muzičke želje do 10, a od 10 do 11 emitujemo. Već u popodnevnim satima na programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. Poziv za sve vas, ukoliko želite da poručite želje i pozdrave, da se na vreme javite. Samo nam recite datum koji vam odgovara, ukoliko je slobodan termin, i mi vam čuvamo termin do emitovanja vaših želja. Već je gužva sa terminima, lagano se popunjavaju za naredna veselja, slavlja, proslave. Zato na vreme pozovite nas i rezervišite termin koji vas čeka. Kako se dogovorimo za datum i vreme, tako će i biti. Što se tiče malih oglasa, reklama, obaveštenja, sve što vam je potrebno da oglasite, dođite u našu redakciju, nalazimo se u Prnjaboru u prolazu ili kontaktirajte naše brojeve telefona. Iz studija Tim Radija ove nedelje pozdravlja vas Novica Kojić.

0: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
1: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
0: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u Životeka pa da idemo.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Danas oblačno vetrovito, osetno hladnije sa kišom, više padavina se očekuje u prvom delu dana. Na višim planinama, kažu, moguće i sneg, danas maksimalna dnevna do 15-16 stepeni. Krajem dana postepeni prestanak padavina, a očekuje se da će po metru kvadratnom danas pasti oko 30 litara kiše. U ponedeljak 18. maja malo odumereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 22 stepena. Utorak malo odumereno oblačno, uglavnom suvo sa sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša se predviđa samo u pojedinim krajevima Srbije, jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 22 stepena. Sreda 20. maj, promenljivo oblačno, smenu sunčanih intervala i prolazne pojave kiše sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. Trenutna temperatura u Srbiji, temperature, Sombor 10, Novi Sad 11, Zrenjanin 12, Šabac 10, Loznica 11, Sremska Mitrovica 11, Valjevo 10, Kragujevac 11, dakle slična situacija u celoj zemlji, na Crnom vrhu je 5, toliko je i na Zlatiboru, dok je u ovom trenutku najtoplije u Velikom Gradištu i Negotinu gde je temperatura 13 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića, broj 26. Bioprognoza Tim Radija.
4: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Opre se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
5: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
6: Lepota žene je od uvek bila ritual. Odavnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Istražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065 525 6014.
1: Zašto kupujete Disemine kolače?
2: Zato što nude kvalitet.
1: Zašto poručujete Disemine torte?
2: Zato što su najukusnije.
0: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
2: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
1: Eto, zato Disema.
2: Disema Lešnica.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić. Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
0: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
5: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
0: Bitka za najbolje gulaše na Ceru. Druga cerska gulašijada na planini Cer ispred restorana Cerska šajkača u nedelju 7. juna od 11 časova. Generalni sponsor kompanija Odmor Jug Loznica. Očekuje se veliki broj takmičara, a prijave u 4 kategorije: lovački, juneći, svinjski i gulaš po slobodnom izboru. Na mestu komandanta žirija instruktor kulinarstva Hadži Saša Mišić, paklena kuhinja. Zainteresovani takmičari se mogu prijaviti na broj 065-2302807. Dobrodošli na Cer, na Gulašijadu, u nedelju 7. juna.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Tačno je 8 sati i 37 minuta, prepodnevno druženje na Team Radiju. Poziv da i dalje šaljete vaše muzičke želje za emisiju Biraj Sire koju emitujemo od 9 do 10. Javite već sada šta bi voleli da čujete, kako bi vi kreirali naš muzički program.

0: veselje. Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija. Svadba muška, samo neka muška. Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju. Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
0: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo!

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani puno

Тихо не згуби удалини. Я остадох сам са песмом у той пус.

Juče su u Prnjavoru održani preventivni pregledi, 33 pacijenata je pregledano, kod 10 je otkriven visok, a kod dvoje srednje kardiovaskularni rizik. Oni su upućeni na dalju specijalističku dijagnostiku u zdravstveni centar Šabac. Kako istakla doktorka Lidija Đuričić-Živković, za kardiovaskularno oboljenje, osim genetskog faktora na koji ne možemo da utičemo, u većini slučajeva osim genetskog faktora na koji ne možemo da utičemo, u većini

Uskoro nam startuje i emisija Biraj sviraj, još ima mjesta za vaše muzičke želje, zato javite na vreme šta bi voljeli da slušate. 283 345 i naš broj telefona, pozovite, dajte nam vašu pesmu.

Bele šatre, Sima Skrađani 063-7800516 i 064-327-4446.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Potrebne su vam usluge digitalnog marketinga. Želite bolju poziciju na društvenim mrežama. Potrebni su vam snimci za Facebook, Instagram ili TikTok. Želite da promovišete svoje usluge i proizvode. Potrebni su vam snimci dronom. Imamo rešenje. Art Vizija. Profesionalna i mlada ekipa snimit će video po vašoj želji. Pozovite 060-66-16-707 da budete primećeni na internetu. Usluge digitalnog marketinga nudi vam Art Vizija.
1: U Lipolisti je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
4: Euroša, M-Marketi.
5: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći cr. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Biraj, sviraj. Vi birate, mi sviramo po vašoj želji. Vi birate, mi sviramo. Biraj, sviraj.

0: Ženama se dopadaš, u čemu je štos?
1: Ovo su vaše muzičke želje u emisiji Biraj Sviraj za Vidoja koji pozdravlja komšinicu i njenu porodicu.

0: godine.
1: Evo još jedna pesma po vašem izboru u emisiji Biraj svira je Pozdrav za unuka Uroša od babe Vere iz Petkovice. I slušamo pesmu Baš je lepo, baka biti.

Poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati. Kad imaš mladog tepla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živo!

0: kad Premium Shop slavi rođendan, vi dobijate poklone. Od 4. do 15. maja očekuju vas rođendanski popusti na određene artikle i do 60%. I do 60%. I to nije sve. Za plaćanje gotovinom dajemo i 15% popusta na svu robu u radnji. Bela tehnika, televizori, klima uređaji, telefoni, mali kućni aparati i još mnogo toga, sada po rođendanskim cenama. Požurite u Premium Shop i iskoristite akciju koja traje samo od 4. do 15. maja. Masarikova 125, Šabac. Grčka, 10 dana. Smeštaj i prevoz za samo 99 evra. Da, moguće je. I ove godine najpovoljnije letovanje omogućila vam je Duga Travel. Olympic Beach, Paralija, Leptokarija, Neipori i druge destinacije. Sa Duga Travelom pozovite 015-355-361 i 015-710-5347 i na vreme zakažite svoj termin letovanja. Duga Travel letovanjem nagrađuje i naše slušalce. Uskoro više detalja.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064-379-8435.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Indomino udle, promopak, specijalna piletina 10 komada, Megle krem patiseri, litar, pita sa sirom, kilogram, kačkavaljko, kilogram. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
0: Tražite biljke koje će zablistati u svakom dvorištu, na svakoj terasi, bez obzira na uslove. Dobrodošli u rasadnik Danica Slepčević. Otkrijte Supertunije Viste, novu superotpornu biljku koja prkosi vremenu i donosi raskoš boja tokom cele sezone. Volite bogate drečave nijanse, to su nezaobilazne surfinije i kaliope, savršene za svaki prostor. A za klasičnu eleganciju, muškatle u milion kombinacija čekaju baš vas. Kombinujte, eksperimentišite, uživajte, jer kod nas vas čeka beskraj inspiracije. A cene od 150 do 1000 dinara. Rasadnik Danica Slepčević, mesto gde vaša bašta počinje da živi. Pozovite 065-525-6014. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Team Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
4: Želje i pozdravi, Tim Radija.
5: Tim.
6: I vreme nam je za bloka specijalnih želja, čestitki i pozdrava. Sve najlepše povodom sklapanja braka uputit ćemo Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića i Aleksandri Ribić iz Prnjavora. Samo sreću u zajedničkom životu, lepe trenutke. U braku poželeće kolektiv Tim Radija. A lepe želje stižu i od porodice Nikolić. zatim od dede Ilije i babe Spomenke iz Donjeg Dobrića. Željama se pridružuju Čiča Boban i strina Slađa sa porodicom, kao i tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom. Specijalne želje, čestitke i pozdravi povodom sklapanja braka Dušanu i Aleksandri na Tim radiju, pa neka je sa sreće i dugovečna.
5: Tim. Čestitamo i neka je sa srećom.
4: Želje i pozdravi Tim radija.
6: Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: večer, Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjabora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju me noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Nikolić. Pozdrav za prijatelje.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju ove noći crnu i zlatu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele deda Ilija i baba Spomenka Nikolić iz Donjeg Dobrića.

0: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Srećan sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju me noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljniji je reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele Čiča Boban i Strina Slađa sa porodicom.

0: najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Pomešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima. Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ga noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodicom.

0: samo trošim pare, što je stari steko jebi.
1: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora žele tetka Jelena i teča Dragan sa porodom.

0: najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Želje i pozdravi Tim Radija.
0: Srećno sklapanje braka Dušanu Nikoliću iz Donjeg Dobrića sa Aleksandrom Ribić iz Prnjavora želi porodica Kovačević.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju me noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.
1: Nikoli Vujnoviću iz Petkovice sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda, baba, ujak, ujna i porodica Vasić.
2: Živ!

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaju ve noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo. Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
0: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.
1: Srećno vam bilo. Živeli.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi, Tim Radija.
3: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: čestitamo.
1: Nikoli Vujinoviću iz Petkovice se najlepše povodom 18. rođendana žele deda, baba, ujak, ujna i porodica Vasić.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Nikoli Vujinoviću iz Petkovice sve najlepše povodom 18. rođendana žele deda, baba, ujak, ujna i porodica Vasić.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno punoletstvo Nikoli Vujnoviću iz Petkovice žele njegovi najmiliji. Veliki pozdrav za veselo društvo.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.